0: Perkele, siihen koske saatana vielä.
1: Odiť, satan, odiť, satan. Choď preč, satan. Choď do pekla, tam, kde si bol.